0: Kisi ya sonye.
1: Kisi ya sonye.
0: Kisi ya sonye. Kisi ya sonye. Kisi ya sonye.
1: Kisi ya sonye.
2: Kisi ya sonye.